nếu rong ý rong này thì cái tiếng anh trai để rong phong dư cho mọi thế chuyện thì nó giàu sản tung chưa three triple z mong tôi hai lùi về cũng mua hai thứ thôi nó dư cha này giờ lên rong xe ở nó tàu trà cá tuần chỉ ý rong này thì cái tiếng anh trai và thế tiệt xe để về cho nên cho tiền nhà rồi về thế chơi Australia nó đó thế cho nên cho tiền nhà về cô tay cô chơi tay chơi pro yên gì cái nó cá nhà rong thế nhà rong rồi ý rong nếu chỉ cái thứ này cho nhau rồi thông để tới xử lý America, Canada.

0: phải kì sửa tê nhà là tê thay tê và mặt tê thế lì lúc tê chạy ở mua bên mong muốn thế non thế hậu và tiền này ở gì tôi kể nó cá nhân dùng yếu chỉ mua chia sân chia là đa chỉ giờ lên nó và tiền này yếu tôi cũng ư hai anh tôi sử dụng chưa nhớ được thay kì nó giờ lên thay kì nó ư giờ mua mình chỉ sở sự thế kể là rẻ bú trôi ít chung nè chỉ có tin năng cha tao nóng giờ này lần từ yên đầu sở tông tôi cùng ư là giờ thọ kể là rẻ do cán chúng đầu thọ lúc sư hại ở ư trời già xua hệ tụ rỗ sở tông giờ chưa pro ý chí ý chưa ở bề chưa pro ý chí ý chưa ở bề từ nó này cụ giờ tu sừng và
1: cụ giờ tu sừng ya
0: chỉ giờ lên nó lú gì ly chỉ ta đồ lợi chế nếu chỉ trả lo lợi chế lú chưa lì pi lợi chế nó nói tới giờ nó tỷ chín tại lú chưa lì lợi giờ lên nói lú sẽ thôi chấn mù rù rù và tiề ý chung nhẹ tí cứ nên tin năng cha sợ lú chạy lú nhung thô rù rù lò cờ sẽ đời xỏ xia và lú năng thì tổ tề mình tụi mình nhột thì cứ nó cứ hồ cờ sẽ đời thì thở xa cho kỹ nhớ xe cờ sẽ đời thì nó cá hậu hủ thì mua lú đà lú rò rò tề sẽ lăng sáng tử thì một cứ nó cứ hồ giờ lấy vấn đề và bé giờ mồm long sở sự nó chỉ bé long ý ra giả xua và chỉ cho chúng chạy long chân hồ lòn tự đời già.

Giờ để chúng này cứ đi đăng trả này lần từ họ nhận tàu sau tông tôi cùng kỹ là dạy trôn trà nó là cho anh chúng tàu tu rô sau tông chưa pro ý chí ý cho bé chưa pro ý chí ý cho bé em tàu tôi lúc xưa ước chẳng thà ở trò già xưa nó dạy thiệt tế tàu nói nè bây giờ là ý chúng này cứ đi đăng trả ở xe ở lần từ phục cả tàu ở cho kia hầu lưu đã sợ tăng chua nó e hà tô ba cờ cái chai ô cờ cho tư đã nó thế vì cuốn cho thổ u bê nhớ nhưng thật trò với này thế của nhớ trò được khổ bê chua nó lùa hài sứ đá gì ô thọ chị hông nó nó khấu thua cho nó lùa hài hô tờ sứ thành ý sứ nó bê tôi nhớ tờ tế chờ nó chỉ tao tôi có kia rồi e giờ nên nó ก็จนเนี่ยจะซีจะต้นใส่ครัวก็ตัวเฉาเทียสอต้องจัวหายเต๋อรู้ฮนรู้จัวนะเจนือเจอเทียอยู่เต่าเกิดจะเนี่ยเคลียละเต่าละย่อเทลิโปอยู่อย่างตัวเกิดเทียเทียก็ต่อเทียไอ้ยาลีนว่าเทียจะเชื่อเดียจะเนี่ยจะซีเราจะต้นใส่ครัวอยู่ตัว

yali yi chung ni tsuki tindang tsa te chung pung yi jo ma te chua yali cha to yi chung ni tsuki tindang tsa pao ti ke ke ke cha da kho nya to hai le yali sha da ku pa ti pe ke dai da kho ya ku ya tsa ni shi ya to tu mo yi sha ke je pe tsa ni te ke kho cha ti lo với khó chờ đồ kể cờ từ ở nhà tôi cờ luôn muốn là tao cờ kể chơi ô tô cờ ra sống chỉ sai căng là tao tao chỉ bé và từ khi toàn tao xong nó là chỉ mua cho nên tôi và cờ thế tôi sợ khi tao lên đó là cho nên chỉ là cô sa có mua tê và kể chơi và tao mua ít xíu kể cho đỡ tao chỉ là cô ba donation nữa rồi tao biết kêu thế giờ đi nè khó từ là khó nhẹ sư cô và thọ tao khó chờ tí tôi cởi cái ly cái chai giờ đi nè tao đồ xong nó là cô chỉ muốn nặng thế khó từ là nhẹ sư chè giờ và bà cho nhẹ nhẹ chèn chè giờ lần từ chỉ tôi cỡ nó chuyển khi tận đây nó chỉ vừa chỉ li một số thì khi ta lên đó cùng họ cô và vừa thọ tới kho hay chỉ vừa một kế khen tới mong cỏ và cha tôi sẽ lần từ bộ tôi dùng tôi khen tới mong và là giờ lũ âm mấy cả để volunteer tôi khen tới mong giờ là tôi yêu ta ý chung nó chỉ muốn nâng tôi volunteer đi khó tôi volunteer và tù sĩ hư khen tại mong trò mình nhờ dầu nó của tàu và cái đàn cái rò giờ tàu thể và cho sĩ hợp này tôi một khía thế đó chỉ là sợ thì sợ ta nó chỉ muốn nâng tôi chỉ có nâng chuyện xe trở lý của xã sứ tư anh chị ở một số mù họ nhắc lên tôi sẽ tăng chuyên đã nó là dùng cổ đi ở cùng hộ thế tên nó chỉ mà chuyển đi hai khí xe họ sẽ đặt chi thì với hai năng nó sẽ cùng và sẽ bắt sơ họ sẽ đặt ít xe chỉ chỉ đi chỉ sơ rồi chỉ u u chỉ giờ thì thầu tư nga chỉ rơi chỉ chỉ muốn tụ tụ đỏ lề là chèn đồ sờ tông chuôn đặt nó lon chơi ở tàu mua cờ thế nhớ đi thổi pi mà dùng cổ có từ là có pi tàu dùng ta chỉ thổi toàn ra giờ tàn để chỉ mua tụ sờ là giờ đi chèn nhớ đi pe họ nó chè và từ cha lon tàu rồi là chỉ muốn nâng tua chèn chơi cờ thì và sờ đời giờ tàu khi mù huấn nó hùa hậu sư chè mong luôn năng chè lù là do bà mù dù cá li cái chai là do bà mù chè sẽ đời do tàu trở lại cụ xa sư chè sẽ đời do tàu mù và sợ sát nạ ở lô ở thế đi chỉ nhua đâu sẽ đời giờ đi sợ cụ cha tàu lên nó là sẽ đời họ sợ tu xe giờ thì tu xe về cái chi tàu xe tôm cờ thế tôm xí xe cờ bé chở cái li cái chạy xe plo mù thế và bé chở lùm mông là xe plo mù thế nè giờ lên nó lùm cha xe tôi ý chung nè chỉ cái tin cha mua lên nó bị tiề tu xí hư là tu thị trường khen tại mông trò chở mình nhựa ý nhờ cha nó chỉ chở mình nhờ tiếp tục to mù cho gì cả to mù chỉ trả đi nó thì cái chai cởi cái chai là chỉ mua họ mua cho tôi to giờ xã to mù ta thì to ta nó chỉ mua từ xíu to mù kia liền chè tôi ta xong rồi khó hoặc cần tới mong họ.